0: Bio je to DJ Goja s pjesmom Ichiko, a slijede Cat's Eye, djevojačka grupa iz Los Angelesa, i njihov novi single Hooty Fruity, treći single sa njihovog trećeg EP-a Wild, koji je objavljen sredinom kolovoza ove godine. Tog datuma je i ova nova pjesma zaplovila eterom. Tom Bridges je producent. Slušamo Hooty Fruity, one su Cat's Eye.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.